so Bigo Energy ni yeki uhundi atu wa Bigo wa na chasa ya papa nono Bigo Energy ama kanya hopa ama yadi jumati bro weye susu bibi aa susu bibi susu bibi weye se weye u weye fu